こともっとレベルだったそのドアブスタイプにできて、あさぶときだけしてあげて、出してスープラ、プラクションでギーズンゲン、ジーシングス、アンセンゲンシギティス、マルケティス、ヘッドナーキシングネス、モリギン、ミュージック、ミュージック、トークン、ドラムス、エブリシング、ウィッチング、プラクションディングス、タッチ、インターナショナル、ランゲージ。プラシキディグスゲンシュクタクスのゲン、シュクタクスのダンチンシュクタクスのエスペラント、ジミシン、シン、ブリンゲジン、ダサンゴダンシンシン、ブリンゲジン、サープ

堀場志郎、石川剛志、ヘリンカー、クソヌン、ファンクンチ、ピアノ、ミスター・チェミ・ボディアン、ファンカバス、フィンダンク。